0: Luojasta luoja.
1: Luojasta luoja.
0: Luojasta luoja.
1: Luojasta luoja.
0: Luojasta luoja.